hovedkjernen utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Dette var den danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmatt fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

Jeg har stått ute ved havet og sett sola synke ned i en pøl. Jeg har støvsugt himmelen for å tørke og bitte meg sjøl. Jeg har jakta på lykken, og lykken har jakta på meg. Men begge var like nærsynte som jeg jakta på hvert vårt sted. Men jeg er heile ved, det er greit å få sagt det med.

jeg har gjort ting i livet så jeg aldri skulle ha gjort. Ting så fel at selv englen i himmelen vendte øynene

Jeg har reist om havet. Jeg har krysset de høyeste fjell. Jeg har gått denne verden fra pol til pol og vært like hjemløs likevel. Jeg har møtt folk som jeg har elsket og mange som ligner på dem. Jeg har bodd i hytter og hus overalt mens jeg drømte om et hjem. Men jeg er hele ved. Det er greit å få sagt det med en gang. Jeg er hele ved. Det var bare veien. Men jeg er hele ved.

0: kattedyr er også et kjent skomerke.
1: Nei, det er kattedyr, er det sånn?
0: Katterase? Jeg vet ikke om katterase.
1: Men skomerke? Hva slags katterase er katten din da?
0: Jeg skjønner ikke den. Jeg skjønner det ikke. Jeg skjønner. Hvorfor stirrer de på oss?
1: Jeg bare skriver noe.

0: Jeg vet ikke.
1: Jeg kanskje var litt sånn forvirrende at jeg begynte å prate om vanlige katter eller noe sånt i starten her. Jeg skjønte at kattedyr var kanskje gjorde det litt forvirrende her. Men vi skal høre med Flå. Hva har dere avgitt som svar?
2: Vi kom ikke på den første, men andre tenkte vi sånn, altså skomerkegreiene, så tenkte vi sånn, altså puma.
1: Takk, Amelia. Da skal vi høre med Torpo. Her hadde Ragnhild et ganske sånn kjapt uttrykk i starten her. Hvilket spørsmål var det du visste svar på veldig fort?
3: Det var mest...
4: A, B.
3: Jeg visste med en gang B, fordi jeg har på skoene.
1: Ja, du tok jo av skoene her til og med, og sjekket, og hva store på de skoene dine, Ivar?
3: Puma.
1: Den er grei, og hva har dere svart på A?
4: Huskatter.
5: Det ble jo mye diskusjon om huskatt, eller vilkatt, eller hva det var for noe.
1: Ja.
5: Men hvis det har vært i Oslo, og kommer ut av sentralbanestasjonen, så står det en svær katt nede på plassen der. Og det er en tiger.
0: Ja, det er sånn lurespørsmål.
5: Det var egentlig en sånn liten lurespørsmål, så da Mia begynte å snakke om kattedyr, så er det en svær tiger som står nede på plassen der, som symboliserer katten i Oslo. Så svaret skulle vært tiger. Det er et poeng til hvert av laget. Men du holdt på nesten å vise tydelig at puma-skoen, den var riktig. For den hadde du jo veldig fornøyd med. Du var kjapt til hjemme under bordet igjen. Det er et poeng til hvert av laget.
1: Nei, men da skal vi over til en helt annen kategori her. Da skal vi litt inn i historiebøkene. Og under krigen. A. Hvilket år kom 2. verdenskrig til Norge? Og B. Hvem var konge i Norge under 2. verdenskrig?
0: Var ikke det han der Olav, eller han Olav. Kongen til?
4: Hæ? Det var Olav.
0: Heter han Olav?
4: Jeg vet ikke det andre navnet.
0: Olav den femte.
4: Olav den femte?
2: Nei, også, det var Olav den sjuende.
0: Nei. Det var ikke Olav den sjuende.
2: Men det var Harald den sjuende. Eller, ja, noe.
0: Okay. Ja, ok. Hvem var konge i Norge under... hvilket år kom 2. verdenskrig? 18... Eller 19. Jeg vet ikke. 1837? Nei, 18...
2: Bestemora mi levde ikke da.
4: Jeg vet, jeg tror
2: det er... Olav nummer 7? 63, vet du.
0: 18...
2: Og hun er sånn 63, eller hvis
4: hun
2: var 60 da.
0: 1889? Nei, 1882. Jeg vet ikke.
2: 1896, ok, vi tar det.
0: Ikke 1896.
2: Jo, men jeg har hørt en tale før.
4: De ser jeg på seg hele tiden, så det kan være noe til...
2: Jeg har hørt det før.
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg har hørt det før.
0: Er det Olav den?
1: Ok, oi. Her ble det diskutert mye. Har du fått noe ned på papiret nå, Flå?
2: Ja. B-spørsmålet, det er...

0: Jeg tror det var
1: det var något tomt.
2: Ja. Och så är det som trummor.
0: Ja, och så var det maracas tror jag, sån.
1: Okej, men det är sån trummor som du har mellan benen och så slår du på. Som är lagt som en skinn på toppen.
0: Trummor.
2: Ja, och trummor så trumpet tror jag det heter.
1: Men jag tror den trummor har något speciellt namn.
0: I hvert fall trompet. Og så maracas. Maracas er ganske
2: sånn. Maracas.
1: Og så var det en eller annen. Men den trommen, jeg tror ikke den bare heter tromme. Den heter noe
2: som et... Spesielt navn, hvis ikke vi kom på oss livet.
1: Det er jo en tromme.
2: Skinntromme heter det.
1: Skinntromme, det kan være det. Vi kan bare ta tromme, fordi det er en tromme uansett.
2: Ja,
1: ja.
0: Vi tar tromme.
1: Det var bare ett spørsmål.
0: Ja.
1: Ja.
2: Pappa?
1: Ja.
3: Ok. God. Hva slags instrument var det vi hørte?
2: Vi hørte trompet og maracas og tromme.
3: Ok, vi skal ha svar her.
2: Ja, da tar vi trompet.
3: Ok. Hemsedal, dere skrev noe ganske raskt på papiret her dere også. Hva slags instrument hørte vi?
0: Trompet.
2: Tror vi.
3: Mm. Magnus, vil du fortelle litt, du snakket litt med resten av gjengen fra Hemsedal her, om at var dette noe du hadde spilt, eller? Nei, hva var det du nevnte? Hvorfor var du så sikker på at det var trompet?
0: Fordi det den der...
3: ja, du hørtes i hvert fall veldig sikker ut at dette var trompet. Så da får vi se da.
4: Her hadde nok begge riktig. Det var trompet. Og han spilte lufttrompet her, slaget. De drev på et håndtag. Så her var det et poeng til begge laget. Så det her er rimelig jevnt fram. Ja, da vi starter pause.
3: Ja, det spørs om vi må finne noen sånne ekstra spørsmål mot slutten her, hvis vi fortsetter sånn.
4: Ja, men vi har noen poeng igjen å dele ut.
3: Ja da, vi har faktisk det. Nå skal vi frem til spørsmål 5, hvor svaret vi skal frem til, det er et tall. A. Hvor mange kanter er det i den geometriske figuren trapes? Og B. Hvilket nummer spiller Erling Braut Haaland med på drakta?
1: Ok, det er trompes. Nei, men har trompes, har ikke det fire? Er ikke den sånn da? Trompesen?
0: Jeg tror det er fire.
1: Trompeten, nei.
0: Hva er det?
2: Jeg vet ikke på A.
1: Jeg tror det er fire, men trapes. Jeg tror den er fire.
0: Ja, og så er det Haaland og ni.
1: Ja.
2: Ja, det vet jeg.
0: 13.
2: Hæ?
1: 13.
2: 13 kanter.
1: Men vi skulle kjøre
0: det er et tall. Et
1: tall.
0: Jo, ja, det er ett tall.
1: Fordi enten så er det to tall, eller så må vi plusse sammen de to tallene. Det er ett tall.
0: Vi sier 13.
2: Skriv 13.
1: Si 13.
2: Ok.
1: Men skriv på nummer A, så skriver du 4.
2: A. 4.
1: Ja.
2: 4. Nå 13 eller 4?
0: 13. Jeg er ganske sikker.
2: 13.
1: Ja, men en trapes har jo ikke 13.
0: Nei, er ikke det 3?
1: Nei, det er 4.
0: Ja, det er 3.
1: Er det ikke 4?
0: Da er det 13.
1: Er det jo?
2: 13? Hvorfor kom vi til 13?
1: Okay, jeg vet ikke.
2: 4 eller 13?
1: Nei. Bare skriv begge.
2: 13.
1: Nei, men hvis du skriver sånn her.
2: Ah.
0: Bare ta 13.
2: Det er ikke noe sikkert.
0: Bare ta 13.
2: Det
0: er
2: 13.
0: Jeg tror det er 4.
1: Ja, jeg tror det er
0: 13. Haaland er
2: 9.
1: Ja, men hvis du skulle frem til ett tall.
0: Ja, da er det 13.
2: Her skulle vi.
1: Det står svaret
3: okay.
1: Er ett
3: tall. Ja, det er ett tall. Ikke ett tall, men ett tall.
2: Skjønte ikke.
3: Nei. Dere har diskutert masse tall der inne i hvert fall. Det har jeg hørt. Men hva endte dere opp med på A?
0: 13.
3: Det er notert. Og på B så har dere tallet.
2: Jeg tror vi skal ha ett tall.
3: Ett tall per svar.
1: Åja, da har vi 4 på nummer A, og så har vi 9 på nummer B.
3: Åja, for dere la det sammen. Nei, ja. Det var der det første tallet dere sa nå kom fordi dere la det sammen?
0: Ja.
3: Ok, så på A har dere?
1: 4.
3: Og på B?
1: 9.
3: Ok, da noterer vi det. Da skal vi høre med Hemsedal.
5: På A så har vi 4, og på B så har vi 9.
3: Yes. Kjetil, over til deg.
4: Ja, tall kan bli så mye. Jeg begynte å lure på når jeg sa 4 og 9 og 13. Jeg tenkte, det her var jo litt sånn merkelig. Så tenkte jeg, en diskusjon her kan jo svaret være riktig, og så ble det gærent. Og så ble det riktig allikevel.
3: Ja.
4: Fordi at 4 pluss 9 er 13. Men 4 og 9 var riktig.
3: Så da ble det poeng til begge lag her og da.
4: Ja.
3: Da er det altså ved pause helt likt. Hvor mange poeng er det til hver?
4: Pause så er det 8-8.
3: Ja. Og vi er halvveis, og fremdeles mange poeng igjen å dele ut. Vi avslutter jo med et fotballspørsmål, så jeg tenker vi skal få litt fotballmusikk, ja, mens vi skal lytte ro.
4: Jeg fikk vel ikke offisielt svaret fra Hemsedal, men der hadde jo sagt det samme.
3: Fikk vi ikke svaret?
4: Nei, for at vi fikk svaret deres.
3: Svarte dere ikke?
1: Jo,
5: vi svarte, jeg sa det.
4: Å, det er svaret der, ja. Jeg ble så fascinert av Hemsedal sine, nei, Gol sine regninger.
3: Du satt og grublet på det.
4: Jeg ser i hvert fall her at de har tallet deres.
3: Ja, de har ikke juksa i hvert fall.
4: Men jeg fikk det der 13, og så tenkte jeg, 13, hva blir det for noe? 4 pluss 9, det blir 13. Det var i hvert fall et godt regnestykke.
3: Ja, absolutt. Nei, men da trenger vi en liten pause,
4: vet du. Da trenger vi en pause.
3: Yes!

0: 34 3 4 Hallo?
1: Ja, hei, god dag, du.
0: Der vi prøver igjen. Ja, hallo?
1: Ja, hei, du. Du møter radioen min datter, som til siste tallet som jeg fikk meg var 80.
0: Siste tallet du hørte var 80?
1: 16 eller 80, tror jeg. Ja, det trøbbel med dette.
2: Vi må ta alle tal etter 8, kan du lese det.
0: Ok, skal vi se. Er det de? Ja, etter 80 så har vi hatt 76.
1: 76.
0: 8.
1: 8.
0: 11.
1: Yes.
0: 73.
1: 73.
0: 83.
1: 83.
0: 18. 45 og 34. Ok, lykke til.
1: Yes,
0: takk, hei. Da sveiver vi 87 87

0: 74-7-4. Første skudd, det ville ikke inn. Sprang langt ut. Hallo, ja. Nå er det to rekker.
1: Det er to rekker, ja.
0: Ja.
1: Ok, men da prøver vi da.
0: Ja, hva heter du for noe?
1: Knut Roger Mikkelsberg.
0: Ja, hei hei. Har du kontrollnummer?
1: 20-430.
2: Da kan du lese.
1: 7-15-37-64-87-27-43-59-67-90.
2: Ja, det stemmer det, Jommi.
0: Det stemmer, ja. Gratulerer.
1: Det
0: ok, hei hei. Hallo, ja?
3: Jeg ringer for Jan-Henrik Hagemann.
0: Ja, hei hei.
3: 20-175.
2: 20.
0: Kan du gjenta kontrollnummeret ditt, er det snill?
3: 20-175.
2: 175?
3: Ja.
2: Da kan du lese.
3: 7-16-40-64-70-19-34-65-79-90.
0: Yes, det var...
3: Takk skal du ha.
0: Ja, takk skal du ha. Gratulerer. Da skal vi spille om... Tre rekker. Lykke til. Første tallet er 9. Enkel 9.
4: Jeg hadde vondt i en fot, og dessuten var jeg uheldig i fjor. Jeg driver fremleis og betaler på en bot.
0: To. Enkel 2.
4: Hun lurer på om jeg ikke ville bli med å ta en køpp, og du vet det var greit. Jeg hinka gårde, og det angrer jeg ikke på, men jeg så alt det av kjøpebrennevin hun hadde på bålet. Skål!
0: Da har vi 55. 5-5.
4: Klamt, og du vet det gikk som det måtte gå. Snart skjøt hun der ute at høyfila på, og så ble det rundvelter om at han har tøttet det mye på laget.
0: 42-4-2.
4: Men så er det med høyre skritt på gangen, og inn kommer en åla med børsa på armen. Han gliser ned bli, for han skulle til regn og jord.
0: 29-2-9.
4: Så lyft han børsa skrik. Nå rinn faen, nå er du snart død. Og dermed er jeg ferdig.
0: 63-6-3.
5: Gjør meg tre steg bort av døren. Gjør meg tre steg bort av døren. Du
0: skal få... Der ja, hallo?
6: Thomas Kvår.
0: Ja, hei, hei.
6: Det var kontrollnummer 22-328.

0: Då kan du läsa.
1: 107 11 51 75 80 13 29 40 62 78 9 14 34 43 och 63.
2: Ja, gratulerer! Herlig! Hei, hei! Da er det slik at vi skal snu om og gå til spill nummer to. Det skal altså stå to nederst i hjørnet på kupongen din. Grønt tall. Lykke til! Lykke til!

0: Ni enkel ni. Ja, hallo, ja.
1: Hei, det Inger Cecilie Ødegård.
0: Nei, men hallo, Inger Cecilie Ødegård.
1: Det 22988. Det?
0: Ja. Vi må bare finne fram her.
2: Nå kan du lese. Du kan lese nå.
0: 9-31-40-61-76-18-20-33-52-84. Ja, gratulerer, ja! Vi ses i morgen! Ha det! Da spiller vi videre på tre rekker. Og tallet 41.

Ja, da vi klare for spill nummer tre. Det skal stå tre nederst I hjørnet på kupongen din. Og vi spiller om en rekke. Og første tallet seks. Enkel seks.

Der kom det et røvertall. 46, 4, 6. Hun søt, men farlig som sukker. Slukker brannen med bensin. Hun et rådskinn som... 35, 3, 5.

0: 33 33. Ja, hallo, ja.
1: Jeg var Gunvor Bjøren.
0: Ja, hei, hei.
1: 19606.
0: Hvor du ringer fra?
1: Ja.
0: Ah, ja.
2: Da kan du lese.
1: 24, 33, 46, 79, 86.
0: Ja, det var bingo på en rekke det. Gratulerer.
1: Takk.
0: Hei, hei. Da spiller vi om to rekker. 39, 3, 9. Då är

0: 57 57 57. Ja, hallo, ja.
1: Hallo, ja, det Mette Svensson ifra Uddar.
0: Ja, hei, hei.
1: Jeg har bingo på 1970.

0: Der ja, hallo.
1: Det var Bingo på Gjælo.
0: Ja, herlig.
1: 22-8-28. Er de der?
0: Ja da, ja da, ja da. Hvite ja. Øyeblikk.
2: Nå kan du lese.
1: I 24-42-69-80.
2: Og navnet ditt, det var?
1: Gro-Marit Odden.
0: Ja, gratulerer.
1: Yes, takk.
0: Hei, hei. Da skal vi spille om to rekker. Lykke til. 85-8-5.

0: fire. Enkel fire.
1: Og la tankene flyge fritt.
0: Ja, hallo, ja.
2: Hei, det var Anne Vedhus.
0: Ja.
2: 21312.
3: Da kan du lese.
2: 4, 34, 48, 56, 73, 7, 16, 22, 77, 83.
0: Ja, gratulerer!
2: Takk skal du ha.
0: Hei, hei!
2: Hei.
0: Da skal vi spille om tre rekker, og da premien 2005 på den. Lykke til! Og første tallet da 71, 7, 1.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Bruvoll Hotel er ikke et vanlig hotell. Det et lavsikkerhetsfengsel. Så du må jo ha gjort noe gærent da, for å få opphold der. Jeg aner ikke hva gærent Asle Bekk har gjort, men han har I hvert fall vært på Bruvoll, og dette titelsporet, altså Bruvoll Hotel, på et album som han ga ut I 2017.

Oppe på månen ga Chris Holsten ut den 19. september i 2025. Neste som jeg skal spille en plate med nå, det gruppa Sjuende far i huset. Sangen småbyliv.